0: koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer. Samla med
1: Samla. Hur gick dejten?
2: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
1: Vad kul. Vad sa hon?
2: Hon sa...
3: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.